0: esa vivenda. Agora mesmo xa temos en marcha as axudas para a compra de vivenda protexida, por certo, un éxito. Agotamos a partida de 2 millóns de euros que acabamos de incrementar para crecer e achegar a todos aqueles que o teñen solicitado e, por suposto, convocaremos novas liñas de axuda para a compra. Non só para a compra de vivenda protexida, senón para a compra de menores de 36 anos, que fago un anuncio xa que convocaremos en breve, e tamén para a compra de vivenda en cascos históricos, que sabedes que aquí en Vigo son moitos os beneficiarios. Queremos axudar non só a quen construe, senón tamén a quen compra e a quen aluga. Tendo en conta, ademais, que con respecto ás nosas vivendas de promoción pública, es decir, as que estamos construindo, sabedes que aquí en Vigo son moitísimas, o que temos feito é incrementar ese límite de ingresos máximo para que máis unidades familiares poidan acceder a estas vivendas de promoción pública. De feito, hoxe mesmo, por exemplo, xa hai publicado no Diario Oficial de Galicia un inicio dun sorteo que realizaremos desta vez no Concello de Coruña, onde xa están esos novos límites de ingresos para que máis familias poidan acceder, para que máis demandantes poidan acceder a estas vivendas.
1: Se falamos de demandantes, conselleira, vostede que ten os datos na súa cabeza, como estamos en Vigo e tamén na contorna, na área metropolitana?
0: Vigo é a cidade onde máis inscritos temos no rexistro de demandantes. Estos inscritos é certo que crecen día a día motivado pola cantidade de vivenda que estamos a construir. A inscripción no rexistro de demandante pode ser tanto para vivendas de promoción pública, é dicir, as que estamos construindo en da Xunta de Galicia, como as para as vivendas protexidas. Ambas as dúas se fai a través do rexistro de demandantes. Nos temos moi claro que temos que traballar en Vigo e tamén na área metropolitana. Por iso sabedes que estamos construindo tamén vivenda en Mos, que estamos construindo vivenda en Porriño, que estamos construindo vivenda en Baiona e, sobre todo, que estamos construindo vivenda en Vigo. Agora mesmo temos máis de 900 vivendas en marcha. Temos xa en construcción 10 edificios en Navia. Iniciaremos a volta do verán moitísimos máis bloques de edificios que xa temos axudicado, xa temos constructor. Temos todos os edificios xa con axudicatario para poder iniciar as obras, e tamén sen esquecernos dos nosos xóvenes. Entendendo por xóvenes agora os que teñen menos de 36 anos, sabedes que acabamos de licitar a construción desos 80 aloxamentos compartidos, que teño que dicir que serán espectaculares.
1: Señor, polo que comenta, conselleira, vai ser un intenso, unha intensa volta ao cole despois do verán, en Navia.
0: Sen descanso, como estamos a facer. Por suposto, de feito, coido que foi a pasada semana, cando estivemos en Navia, xunto co redactores dos proxectos, explicando estes 80 aloxamentos compartidos, e xunto co conselleiro de Cultura e Xuventude, toda vez que serán despois xestionados pola Consellería de Xuventude. Será un no parar, efectivamente, en Vigo. Serán moitas as veces que teremos o prazer de vir a esta fermosa cidade olívica.
1: Cando está marcada no calendario ou unha data de visita a Navia xa para dicir aquí están?
0: Para poden entrega estar das chaves, pois, dende logo.
1: Tendo en conta que os prazos son, bueno,
0: son os que son. Temos destos 10 edificios, temos bastantes en un estado moi avanzado de execución. Contamos con que, alo menos, 2 deses edificios poidan ser entregados xa a principios do ano 27 ou en primavera do ano 27 e despois xa todos os demais. En todo caso, todos serán rematados no ano 28, polo tanto, entregados no ano 28, en función do grado de execución dos mesmos. A verdade é que é un orgullo ver como o traballo constante e diario ten os seus froitos. Acabamos de entregar unhas vivendas en Pontevedra, as primeiras desta legislatura, que tamén iniciamos. Recordábamos que foi en xullo do ano 24 cando iniciábamos a construcción das mesmas, como vamos dando pasos, e finalmente ver a estos 74 inquilinos. A verdade é que é un prazer e unha alegría inmensa ver que o traballo diario e constante ten os seus resultados que o que queremos.
1: Hai outros ámbitos nos que vostede tamén ten empeño de poder sacar adiante proxectos de vivenda, como Ofimático, tamén como Ramón Nieto, como Lavadores. Como van eses proxectos, conselleira? E como van tamén as, neste caso, facilidades ou colaboración, cooperación por parte de outras administracións?
0: Con respecto aos proxectos de interese autonómico, nos agora mesmo se vendemos 12 PIAs en marcha, 12 proxectos de interese autonómico en marcha. Sabedes que nos estamos volcando principalmente, ou temos máis avanzado, os das grandes cidades. Grandes cidades, estamos a falar de Santiago, de Ourense, de Lugo, de Pontevedra, e por suposto, de Vigo. Aquí en Vigo temos un dos ámbitos, o ámbito de lavadores, denominado dofomático, xa aprobado inicialmente. Xa temos licitada a redacción do proxecto de urbanización, sí, para ter un adxudicatario que redacte ese proxecto de urbanización. Xa estamos en contacto cos titulares das vivendas que poden estar afectadas para ofrecer ese realoxo, incluso esa vivenda alternativa, se así o desexan, que a construiremos dende a propia Xunta de Galicia. Xa temos recabados todos os informes sectoriais, as pensas, soamente de un deles, por certo, un informe de carácter estatal que contamos que sexa emitido rapidamente. Aprobaremos definitivamente o PIA do ofimático este mesmo ano 27 para comenzar a urbanización tal e como estaba prevista no ano 27-28 e concursar ese solo para que se construan 2.000 vivendas. Acaba de superar o trámite ambiental, o PIA de Ramón Nieto, polo tanto, sí, xa en breve aprobaremos inicialmente o mesmo, iniciaremos a mesma tramitación. Igual que coas vivendas, estamos traballando arreos en descanso, un equipo humano de persoas que está contactando sempre porque queremos ter esa información en todo momento, transmitir esa información, esa transparencia con todos os titulares do ámbito. De feito, en Pontevedra xa emitimos esa resolución pola cal os propietarios do solo poderán participar, se así o desexan, nesa urbanización do ámbito tamén. Por lo tanto, todo polo camiño deseñado para que no ano 27-28 estemos urbanizando e concursemos ese solo para que promotores e cooperativistas construan esas vivendas. Estamos falando que en total en Vigo serán máis de 3.400 vivendas as que se poidan construir grazas a esos proxectos de interese autonómico residencial, a esa aposta, ese impulso da Xunta de Galicia, da nosa comunidade autónoma, sen precedentes en España e que está a ser imitado tamén por outras comunidades autónomas que están contactando con nos.
1: A última vez que estivo vostede aquí, anunciaba un plan de case 3 millóns de euros para melloras de firmes aquí tamén na nosa cidade. Quería preguntarle tamén por as infraestructuras, se vai haber algún proxecto, plan semellante de melloras tamén en Vigo, na área metropolitana, conselleira?
0: Sí, efectivamente, xa temos adxudicatario, acabamos de formalizar o contrato, polo tanto, empezará en breve esos 3 millóns en reforzo de firme en estradas, de titularidade autonómico, pero que son de carácter eminentemente urbana, porque aínda non se transferiron ou non se aceptou esa transferencia. Estamos a falar, por exemplo, da zona de Canido, desa Praia do Bao, desa infraestructura, ou da entrada a Estelantis, desa zona, desa estrada de Balaídos, que se denomina. Xa temos adxudicatario, polo tanto, reforzo de firme empezará en breve, sen esquecernos, por suposto, de actuacións rematadas recentemente, como esa Avenida de Galicia ou ese fermoso paseo por Beiramar, que a verdade que dá gusto facelo e ver como está a ser aproveitado, actuacións tamén emblemáticas, se me permites, como ese ámbito da ETEA, no que pola nosa parte estamos a traballar na urbanización dese ámbito que é titularidade da Xunta de Galicia. Se formalizou por fin ese convenio coa Zona Franca e o Concello de Vigo, esos 10,5 millóns de euros que serán aportados pola Xunta de Galicia para urbanizar ese viario de titularidade municipal. Tivemos unha comisión de seguimento, penso que hai mes e medio, 2 meses, sí, onde Zona Franca deu conta das actuacións que se estaban a realizar. Contamos con que sexan materializadas con carácter prontío, que sexan realizadas pronto. Nos, pola nosa parte, xa temos máis de un 50% executado a esa urbanización. Acabamos de adxudicar, que é importante tamén, a cafetería, porque sí, é moi importante esa relación social que queremos que se implemente tamén, poder tomar unha caña, unha Coca-Cola, un café en unha cafetería nese ámbito é imprescindible, se me permite esa expresión, e xa temos adxudicatario, polo tanto, pronto comezará os traballos de rehabilitación dese edificio para que poidamos disfrutar ali.
1: Avances na ETEA, no túnel é máis complicado, non, que haxa avances. Se falamos do túnel de El Duallén, que é o máis próximo que tenemos aquí, despois está o proxecto do túnel de Beiramar, pero ese xa... seguramente irán máis...
0: Nos, pola nosa parte, a verdade é que algo que sorprende, porque dende o Concello solicitaron aportación económica, apoio económico, dende a Xunta de Galicia dixemos que sí, a aportación económica que solicitaban, que estamos falando de preto de 18 millóns de euros para esa prolongación do túnel, o comunicamos verbalmente, o comunicamos por escrito, o temos reflexado nos orzamentos do ano 26, e teño que dicir, que os reflexaremos tamén nos orzamentos do ano 27, toda vez que este ano non se transferiron porque non se formalizou ningún convenio ou protocolo algún. Dende que foi dada esa resposta ao Concello, coido que foi no mes de xuño ou no mes de xullo, non tivemos ninguna resposta. Entón, sorprende esa inactividade, pero, dende logo, dende a Xunta de Galicia, consideramos que estamos a falar de unha infraestructura que se vene municipal, ten que ser apoiada por parte da Xunta de Galicia. Repito, o temos agora mesmo nos orzamentos ano 26, e claro que non se van a executar nestes orzamentos porque non temos ninguna actividade do Concello, pero reflectaremos nos orzamentos do ano 27 porque así o está a demandar a cidadanía viguesa.
1: Xa que nos están escoitando tamén no Baixo Miño, quería preguntarlle por esa infraestructura tan importante que está desenrolando a Xunta de Galicia e o seu departamento, conselleira, como está o cronograma para a vía de altas prestacións, precisamente de...
0: A BAP, tú e a Guarda, sí. Sabedes que, bueno, vai moi ben. De feito, acabamos de licitar a redacción do proxecto do seguinte tramo xa que achegarase a Tatomiño. Se puso en funcionamento no ano 24 un pequeno treito, se ben pequeno, de máis de 25 millóns de euros que está a captar moitísimo tráfico entre o polígono de Areas e a 55. Agora estamos a executar ese seguinte tramo ata entronque con unha carretera autonómica por 18 millóns de euros. Os traballos avanzan segundo previsto, puidemos comprobalo fai poucas semanas tamén, estará rematado xa no vindeiro ano 27, por eso queremos dar un chanzo máis e queremos seguir co seguinte tramo, licitando esa redacción do proxecto para que se poida licitar tamén o antes posible, desta vez xa no Concello de Tomiño. Nos temos moi claro que temos que seguir a vertebrar a nosa comunidade autónoma con infraestructuras que sexan cada vez máis seguras, por suposto, dende o punto de vista da seguridade viaria, pero tamén que nos fagan máis competitivos dende un punto de vista económico. E no Baixo Miño temos esta forte aposta que estamos cumprimentando con pasos seguros e con pasos firmes, o igual que estamos facendo noutras zonas de Galicia, como en Adela Sarria, na Costa da Morte, en Brión, Noia, en outras zonas que tamén estamos a traballar. Incrementar esos quilómetros, esas vías de altas prestacións, sen esquecernos da necesaria conservación e mantemento das infraestructuras
1: tamén,
0: autonómicas.
1: Que son fundamentais. AP9 ten saída, ou, bueno, pois un pouco a disparidade de criterios da AP9, ou da que ten que ser a transferencia da AP9, bueno, que non paguemos moito pola AP9, ou que non se paguen a AP9, ou que haxa...
0: Dende logo, dende a Xunta de Galicia, temos moi claro que queremos esa transferencia da AP9, así o trasladamos en moitísimas ocasións. Tiñamos un acordo de transferencia aprobado por unanimidade no Parlamento Galego de todas as forzas políticas, é dicir, do Bloque Nacionalista e do Partido Socialista, onde se establecían unas condicións económicas para que esa transferencia fose realmente unha transferencia, non fose un dardo envenenado, unha hipoteca para galegos e galegas. Despois de ter que soportar o adiamento, o retraso continuo para que fose debatido en Madrid, no Congreso dos Deputados, cando finalmente se abre a vía, vemos que tres forzas políticas, unha delas sen que teña sequera representación en Galicia, como é Sumar, desvirtúan totalmente ese texto que foi aprobado pola vontade unánima do goberno galego. Ese desvirtuar non é simplemente dende un punto de vista textual, senón dende un punto de vista do fondo, do contido, porque nada ten que ver o que está a pedir a Xunta de Galicia, que coincide co que se pediu no Parlamento, co que agora mesmo se aprobou no Congreso en Madrid, porque supón que Galicia teña que asumir uns custos económicos que non nos corresponden, e así o dicíamos nese acordo aprobado no Parlamento. Nos non temos por que asumir o incremento dun 1% tarifario que o ten que asumir o Estado, estamos a falar só nesa partida de 500 millóns de euros. Nos non temos por que asumir bonificaciones que foron comprometidas polo Estado, iso corresponde ao Estado, como fixo noutras transferencias de infraestructuras. E, por suposto, Galicia non ten por que asumir as consecuencias dun dictamen da Comisión Europea, como reflectíamos nese acordo do Parlamento. Por lo tanto, o que nos aprobamos e o que está en Madrid nada ten que ver. Entón, nos, o que pedimos agora, de feito onte, en Consello da Xunta elevamos ese informe xurídico que así o constata, o que pedimos esa bilateral previa para determinar esos condicionantes financieros antes de que sexa unha comisión mixta quen decida o que ten que decidirse no Parlamento ou no Executivo galego. Esperando que se sea atendida esa bilateral, porque estamos a falar de algo transcendental para a nosa comunidade autónoma. Sorpréndeme. É moito a actitude que está a ter o Bloque Nacionalista Galego, porque dudo moito que estean enganados, senón que me parece unha medida política torticera para tentar sacar rédito político a costa de algo moi grave que os bolsillos dos usuarios e tamén as arcas da nosa comunidade autónoma.
1: O sea que debate das cifras, eso é importante, previo a que
0: estamos
1: que
0: a falar de 4.000 millóns de euros que pretende que se sean asumidos polos galegos e, por suposto, non vamos a admitir. Eles din que, en todo caso, ese texto blinda esa aportación económica cando sinala que as decisións adoptadas polo Estado con carácter anterior serán mantidas polo Estado, pero es que obvian que establece unha muletilla, se me permite a expresión, que dice, en todo caso, co límite orzamentario no momento da comisión mixta. O límite orzamentario no momento da comisión mixta é o mismo que dicir nada, porque agora mesmo o Estado non ten uns orzamentos aprobados. Claro. E os últimos orzamentos aprobados está claro que non recollían nin as bonificacións, nin as execucións das obras comprometidas, nin pon suposto a posible sanción económica que poida vir de Europa. Por lo tanto, se o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista en Madrid consideran que dio mismo o texto que agora eles enmendan, que non é así, e temos un informe xurídico que así constata, co que non se aprobou no Parlamento, teñen moi sencillo, volvan o texto que se aprobou no Parlamento. Dende logo, Galicia e a Xunta de Galicia quere esa transferencia, pero non así. Queremos unha transferencia igual que están a facer nas outras comunidades autónomas. E teño que recordar que incluso outros partidos políticos de outras comunidades autónomas recoñeceron que se fosen a súa comunidade autónoma. Esa transferencia así non admitirían.
1: A Radiales de Madrid, que foi no seu día tamén algo que se puxo enriba da mesa. Conselleira de Vivenda, Planificación das Infraestructuras, María Martínez Allegue, moitísimas grazas por estar con nós e por achegarse aquí aos estudios de Radio Vigo. Moitísimas grazas.
0: Un placer sempre, moitísimas gracias a vos.
1: Grazas a conselleira que estivo aquí con nós, Chiqui García. Facemos un alto e de seguida voltamos.